Abend, Fräulein, da bi razmela bar, pa zgledi, kak bili bi lepi mi par, al ne bum na stranjske večer.